0: toe. Asseblief bring vir ons daardie goed. Luister, daar's geen iets wat jy kan bring wat te gering is. Ek dink aan 'n wedstryd van die Chicago Bulls, nê? Nee? Amerikaanse basketbalspan. Baie interessant, Michael Jordan maak daai spesifieke aand en ek kan nie die datum onthou nie. Ek dink is iets in die 7. Nee, ek gaan nou jok. Ek gaan nou nie jokkie. So hy maak 69 punte. Een van die rookies maak 1 punt daai aand. ESPN bring hulle voor die kameras en hulle vra vir hom, luister, nou die rookie, hulle vra, luister, hoe was jou eerste aand gewees vir die Chicago Bulls? Hy sê, dit was 'n geskiedkundige oomblik gewees. Hy sal nooit vergeet hierdie geskiedkundige oomblik waar hy en Michael Jordan saam 70 punte gemaak het.
1: Ja.
0: So luister gewees.
1: Ja.
0: Luister gewees. Jy en almal wat 'n bydrae gee, is vir ons so kosbaar en dis hoekom ons 'n saam ding gaan doen hierdie week wat voorlê. Moet asseblief nie na jou bydra, jou opoffering, dit wat jy kan doen, geringskat nie. Ons het jou nodig, baie dankie dat jy by ons staan, nog nooit weggestap het nie, dankie dat ons op jou nommer kan druk en jou steun het ons so nodig in hierdie tyd. Skakel in, neem deel, ons SMS-lyn is 079-350-7339, ons telefoonsysteem is weer aan die werk, ons kan jou oproepe neem, ons is so opgewonde en sien ook uit om jou hier te hê, Jan, soos die Here wil dan omhoor hier by ons in die ateljee.
2: Baie dankie Jan Hendrik en mag dit 'n wonderlike, godlooflike teleton wees.
0: Amen. Jan, ons groet jou eers, baie dankie, ons sien uit om jou te kuier, nou ja, maak dat jy hier kom, ons mis vir jou.
2: Dankie man, sien.
0: So gesels Jan Oosthuis en Haid Citrusdal, Klein Willem se wêreld en luister kerels, dit was regtig nou vir my lekker gewees om saam met julle dit te gaan doen wat ons moet doen. Teleton 2026 is dan amptelik geopen. Die lyne is oop. Die telefoonnommer is 027-213-4208. Ons SMS lyn is 079-350-7339. En ek weet, daar is iemand wat my bitter kwaadlik gaan neem as ek nie die regte musiek nou speel nie. En ek wil nou gou kyk hier terwyl ons besig is. Het ons enige SMS al gekry, Nelda?
3: Nee.
0: Nog nie SMS'e gekry nie. Ek dink ons kan net gou hierdie een hanteer net so vinnig terwyl ek net gou kyk hier vir die regte liedjie wat ek hier vir ons afgelaai het.
1: Ons sal hier namens ons as bestuur en sommer die personeel almal betrokke by Radio Namakoland eerstens of vir Kouk baie dankie sê. Baie dankie aan hulle bydraes in die volgende opsigte, die yskas waarin die koeldranke en die versnapperinge koel of koud gehou gaan word vir die res van die week, die sappe as skenking, Coke Zero, die Coke en ook die water, wat dan nou vir die omroepers en die wat hier is, se kele gaan nat hou. So baie dankie aan daardie bydraes, Coke, dit word ten seerste en grootliks waardeer.
0: Ja, ek het nou daardie liedjie gekry, dink ek. As die rekenaar nou net wil saamwerk en nie vir my op uitskoop nie, dan gaan ek vir julle sê, as ek nie hierdie ding nou reg begin nie, gaan daar groot fout wees. Ek weet het. Want ons het 'n dokter wat luister, verstaan jy? Ek het baie respek vir hom. Dok Fani, ek weet nie of jy in die span nou ingeskakel is nie, maar hierdie enetjie is vir almal wat daar buite is en regtig nodig het om die naam van Christus groot te maak saam met ons hierdie week.